0: Üç vaksinasiya yosofun təşkili olarda sigiziz. Hava tırışı xoğunda irtəgə Tatarstanda olmaşın üçən bulut bəkən ürünü bilən yonqır kündüz 20 gradustan 25 gradusqa qadır jalı bulu qədələ. Qazanda bu minutlarda 18 gradus jalı.
1: Hava tırışı şiqarılışının iğanaşısı 1-i abuyni kibiti. Şəxsi işməkər Fəxriddinova.
2: Dostlarım, məy sərəmdən xat aldım. Bulatım şaqtadan qaçıqlayıp papu kibirin şabuyni qıda kirib çıq digən. Abuylarını yonartası ilə digən. Sizgə də sritip günəydəm. Адресləri Оренбург тракт 160 порт сәуде үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.